Það má finna svo marga samnefnara í tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun, tilverun,

Æ og sí, systur, jöft sem ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs, ég væs,